Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum aliquo vobis, patrum eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in secula.